0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani
1: every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: Ja, so, goeiemorgen van my, baie welkom op vanmorgen se program. Dit is een lekker sondagochtend en die jy nou net wakker geworden. Of seker daar, of seker jou wat mense wat nog steeds wakker was en na die lekker rugby wat ons gekyk wat so paar ure terug plaasgevind het daar in Baltimore in Amerika. Baie welkom hier vanmorgen se program, die jy nog so'n bietjie feest vier vanmorgen met die lekker oorwinning van die bokke daar teen Nieu-Seeland. En ek hoop hier het geniet, en hoop jy gaan vanmorgen geniet saam met my so vroeg, ja, dit is so pas 5 uur, en jy is ingeskakeld net hier op Helderberg FM saam met my Fani Skooman elke oggend met die Sunrise Shake-up Show. Baie dankie vir Wouter wat vir my ingestaan het die afgelopen so 2-3 dagies, maar ek is nou weer terug. Ek het was so bykie daar achter die skerm so bykie gewerk, en ja, ek sien uit na een lekker TV-reeks wat seker hier in November maand op die kassie gaan wees. Kom ons kyk bykie wanneer kan ons uitsien na vanmorgen se program. Ja, ek moet sê, het is vanmorgen maar bykie koelerig met bykie stormachtige weer op plekke daar in Gordonsbaai strandse kant waar die wind vir ons ontrent wegwaai. En toe ek hier kom is daar geen wind nie, so lekker. Maar dit is nat, dit is koud, dit is bewolk, dit is plekke mistig. So ek gaan vir jou hoogte hou van wat die weer aan betref. Oor so 10 minuut van nou so hoog geris die tyddop, indien jy nou nie seker is wat om aan te trek nie, die nie opstaan en jy wil net seker maak dat jy reg aantrek. Soms over die rest van die week ook gaan ek vir jou op hoogte hou van wat die weer aan betref. En ek moet sê, dit lyk maar bykie grysrig vir die rest van die week met koelerige weer. Waar is die lente? Nee wat, die lente is nog hier nie. Ons is nog lekker winter, net nog reen weer op pad vir vandag. En ook sien ek hier teen dinsdag en woensdag is daar ook nog bykie reen met bewolkte weer, koelerige weer wat op pad is. Ek gaan my oog so ook op die verkeer hou, indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou hoogte hou, indien daar probleme is. Jy is ook altyd baie welkom om saam te gesels, indien jy enig iets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn. Dit is 021-106-936. Daar is vanmorgen nou nie so hoofdrekke nie, maar ek gaan vir jou ook hoogte hou van wat alles aangaan. Natuurlijk was daar ook Karibeker wat gespeel was gister, en jy gaan vir die uitslag gee, en baie geluk aan die Griek was, wat daar op die einde dit deurgemaak het, die wat vergeet het om dit te kyk. Nog lekker muziek op pad vanmorgen, en ons begin vanmorgen met One Republic, Need Your Love, en dan bring ek vir jou net lekker muziek daarna. Soos jy kan hoor in die achtergrond, die voettepper van The Shadows, om ons vanmorgen so wakker te maak. Hier is the One Republic, Need Your Love.

It's Jamie Lee Sexton. Goodbye. Good luck. Is nou so 9 minute na 5. Sy goeiemorgen, my morgen. Is 'n lekker sonoggend. Ons is al die 13de September en baie baie welkom by vanmôre se program. Lekker musiek wat ek vir jou gaan speel indien jy wakker is en indien jy op pad is en indien jy op pad is werk toe of sommer terug is van 'n skof af en die wat nog steeds wakker is en nog celebrate na die bokke. Ek hoop jy geniet dit lekker man. Daar sê kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. Waar kan ons uitsien en ook so vir die res van die week. Ons begin by Sondag en ook hier in die strand Helderbrug area. Oomblik waar die wind nogal redelik daar in Somersdwes en so ook daar in die strand. Hier waar ek nou is, is daar geen wind nie, maar ek moet sê Gordons Bay waif ons ontrent weg hoor. So nie in daai rigting is daar reg baie wind, maar hier is dit lekker stil, hier die Somersdwese kant. Die wind op die oomblik daar in die strand so 16 km per uur en dan die nie in Gordons Bay se kant blyk, kan jy dit sommer met 2 maal van die wind waai vir ons lekker weg. Vandag het ons 'n bietjie van 'n bewolkte dag, maar ek moet sê matige temperatuur, 'n maksimum van 23 en 'n minimum van 15 en dit het so 'n paar ure terug nog so 'n bietjie gereën en die paaie is lekker nat. Môre het ons 'n bietjie koelere dag, temperature 'n maksimum van 17 en 'n minimum van

0: Sondag. Dit is vir die strandarea Helderberg, Gordonsbaai, soos dit was. Wat gebou aan betref op die oomblik so 14 grade, ook so omstuimige windjie van so 13 km per uur en daar is nog lekker reën op pad vir Grabouw vandag met 'n bewolkte dag. Alhoewel temperature lekker matig, 'n maksimum 21 en 'n minimum van 13. Môre koelerig, temperature 'n maksimum van slegs 14 en 'n minimum van 11 daar vir Grabouw met 'n bewolkte dag wat voor lê. Dinsdag nog so 'n bietjie reën wat op pad is, temperature nog lekker laag, maksimum 13 en 'n minimum van 8 met lekker reën op pad. En dan hier teen Woensdag sien ek gaan die sonnetjie bietjie uitkom, alhoewel dit gaan nog steeds lekker koelerig wees. Dat dit gaan so begin opklaar so teen die einde van die week teen Vrydag en Saterdag as die temperature gaan begin styg stadig maar seker na die 18-17 grade toe maksimum vir Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch op die oomblik so 15 grade, geen wind wat waai nie, net so 8 km per uur, nog lekker reën op pad vandag deur die loop van die oggend met bewolkte weer wat voorlê, maar lekker matige temperatuur vandag, 'n maksimum van 23 grade, minimum van 14. Môre het ons ook 'n bewolkte dag, koelerig en slegs 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 13 vir Stellenbosch. Dinsdag gaan ons 'n bietjie reën kry ook. Daar in Stellenbosch is die temperature gaan bly tot en met 16 grade, minimum van 10 en dit gaan opklaar hier teen Woensdag en dit raak warmer so teen die naweekse kant as ons bewolkte weer het met 'n sonskyn wat so 'n stuk gaan deurkom. Temperature wat wissel tussen 17 en 22 grade vanaf Woensdag af vir Stellenbosch. As ons beweeg na Kaapstad toe, het is so 19 grade en lekker reën nog op pad vir Kaapstad met temperature wat gaan bly tot en met 19 grade wind wat so waai het om en by 13 km per uur. Môre het ons 'n koelerige dag met bewolkte weer, maksimum 16 en 'n minimum van 14 en dit gaan voortduur tot en met Dinsdag as ons Dinsdag so 'n bietjie reën verwag ook daar in Kaapstad. En dit gaan opklaar as ons Woensdag 'n pragtige sonskyndag gaan hê. Temperature wat gaan styg tot om met 17 grade, minimum van 13 en dit gaan voortduur tot om met Vrydag as ons bietjie meer warmer weer verwag hier teen Saterdag en Sondag vir Kaapstad. Dit is wat jy weer aan betref en ja, ons het nog so bietjie van 'n winters oggend vanmôre, winters weer en gryserig met so bietjie bewolkte weer, bietjie natterige weer, mistige op plekke, maar ek dink ons celebrate dit want ons is lekker gewen met die daar by Baltimore in Amerika. Vanmôre vroeg, nee, hier teen 1 uur was die wedstrijd al klaar en dit is seker van mense keier nog steeds en celebrate nog steeds. Ek gaan vir jou so 10 minute van nou gaan ek vir jou verkeersverslag bring, so bly gerus ingeskakel want die pad is. En indien jy op iets afkom, is jy ook baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 106 936. Nog lekker muziek hierna van Kamala Kombelo, Shameless.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: is Children of the Sun, Daniel Baron. Dit is nou so 26 minute na 5. Goeiemôre as jy net ingeskakel het. Jy is ingeskakel net op die Helderberg FM saam met my Fanie Skoom en elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show. En indien jy nou net opgestaan het en of jy seker dan van die wat wakker geword het nou, weet natuurlik dit is was groot rugby. Die wat so 'n bietjie minder slaap gehad het, ek het so 'n paar ure terug het ek nog so 'n bietjie lekker rugby gekyk. En ja, ek het maar sommer wakker gebly, so regdeur 'n bietjie TV-series daarna gekyk, want ek het geweet, binnenkort moet ek opstaan, is dit tyd om uit te saai hier op Helderberg FM. Maar kom ons kyk gauw na die uitslaan wat die rugby betref, indien jy dit gemis het. Dit was die Springbokke wat daar in Baltimore gespeel het, Amerika teen Nieu-Zeeland, en dit was die vierde en laaste toets en die bepaling van wie stap weg met die trofee. En wat 'n oomblik van rugby was dit, toe die Springbokke 43-28 gewen het teen Nieu-Zeeland. Dan was daar ook natuurlik 'n Currie-beker wedstryd wat ook gister plaasgevind het, die wat helemaal vergeet het daarvan, en het was 'n eindstryd wat plaasgevind het, dit was daar in Kimberley, en die Griekwas het daar naalbyt gewen teen die Pumas 23-16, so lekker rugby wat ons gehad het hier gister, en ek hoop jy het geniet, het was vroeg oggend, of sal ek sê, laat aand en vroeg oggend, die wat nog steeds wakker is, is seker daar nog bezig om een bietjie te celebrate nadat ons gewen het. Nog lekker met soek op pad, so bly gerus ingeskakel net hierna. Die Hewels fantasties en die môre nie.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Het is een lekker energie van Madonna, hang up, so vroeg vanmorgen. Dit is ongelukkig tyd vir my, tot ziens, is amper, sal ek sê, amper 6 uur, so 4 minute voor 6, en ek het vanmorgen so'n nieuwe stem hier in die atelier. Goeiemorgen, Marika.
1: Goeiemorgen, Fanny, hoe gaan
0: het? Dit gaan baie, baie goed, na die bokke gewen het. Ek
1: wat hier,
0: niks geslaap, ek moes maar wakker bly. Vanmorgen so lekker feest gevier tot en met nou, en dan hardloop om so deur met lekker muziek vanmorgen, so op 'n sondagochtend. Bietjie koelerige buiten, he, waarvan, jy is van die strand af.
1: Ja, nee, kyk, die wind het ons hier net toe gewaai, maar...
0: Ek het dit genoem, ek is in Gordons Bay, so jy
1: ja,
0: kan
1: ons
0: maar...
1: Ja, ons met Gordons Bay.
0: So, nou moet jy weet, die wind, as die wind waai in strand, dan waai hy dubbel so...
1: So erg in Gordons Bay, absoluut.
0: Maar hier in die somers het wees, is dit lekker, man. Hier is dit
1: ja,
0: baie, baie lekker.
1: Nee, so. Dit is daarom nie so koud nie.
0: Nee, wonderlik. Maar kom ons kyk, gobiekie, waarna kan ons uitsien in jou program vanmorgen?
1: So, ek staan in vanmorgenai, en ja, dit is natuurlijk die lekker morning breakfast run, en ons gaan bietjie kyk na ons Bible project. We're doing a walk through the Bible. Today we're going to do Obadiah. En soos ouder gewoonte, het ek vir jou nuus uit die Christian community, en ons gaan ook kyk na die Kids Corner, en in die laaste uur kom besoek pastoor Kobus Brouwers ons, en jy wil nie dit misloop.
0: Wonderlik, wonderlik, ons sien uit baie, baie, baie dankie dat jy instaan vir Mornay, dit is altyd lekker om so bietjie nuwe stem te hoor so op die radio so vroeg. Ek gaan tot ziens sê tot morgen. Ek is morgen weer terug, so bly gerustig ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. En ek sê tot ziens met vierwerke wat sê wat jy wil sê. Tot ziens, tot morgen.

with Psalm 47. Right before that, Andy Park with Carry Me, and we started off the three in a row met Light Gills, Se Heilige Here. Jy is ingeskakel by Helderberg FM. It's the Sunday morning breakfast run. Marika Roos standing in for Marnay Monday, and it's a wonderful time that I'm having with you. It's such a privilege to be here, and it is altyd 'n voorreg om te gesels oor die woord van God. So gepraat van die woord van God, ons kyk natuurlik na verskillende vrouens, soos wat Marnay gefokus het of gekies het om te fokus op verskillende vrouens vir hierdie maand. En vandag gesels ons oor Abigail. Abigail as 'n vrou het geweet hoe om genade te kry. En die vers wat ons daarna toe verwys is, as sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lei is sy nie. En dit spreek 31 vers 26 tot 27. Natuurlik, ek dink ons as vrouens kyk altyd na die spreek 31 vrou en dink ons, sjoe, dis daar maar baie hoë standaard om na toe te, om na toe op te kyk. Maar, ons moet onthou, spreek 31, die vrou is 'n vrou in verskillende seisoene. En dit is absoluut 'n vrou om na toe te aspireer. Dit is definitief 'n vrou wat ons kan wees. And in fact, I want to tell you, it's the woman that you already are. Because when you are in Christ, you already are this Proverbs 31 woman. Ons is tot alles in staat deur hom vir wie ons, wat vir ons krag gee. En Abigail het dit geweet. Abigail het geweet dat wanneer daar lyding is, wanneer daar suffering is, is dit dikwels die katalisator wat genade in 'n persoon se lewe laat groei. Want in uitdagende tye gee ons onsself oor aan God en vertrou op die Heilige Gees vir sy lyding, vir sy leading, vir sy guidance. So in lyding, in slegte tye, uitdagende tye, hardloop ons na Christus toe vir lyding, vir guidance. En miskien luister jy nou na my stem en dink, maar ek doen dit nie altyd nie. Baie kere, wanneer dit juist moeilike tye is, hardloop ek weg, of probeer ek dit uit my eie krag uit doen. Of baie keer is die teenoorgestelde so, jy weet, wanneer dit nou goed gaan, dan is dit asof ons 'n bietjie ver van die Here af is. En wanneer dit nou sleg gaan, dan wil ons nou ewesklik na hom toe hardloop. May we always stay in his perfect peace. Because in his presence, there is perfect peace. So may we always stay in his presence. Laat ons nie altyd net na hom toe hardloop, wanneer dit uitdagende tye is nie. Maar spesifiek, as ons nou kyk na die tyd van Abigail, of hierdie spesifieke gedeelte seisoen van Abigail se lewe, het sy verstaan dat uitdagende tye gee juis genade. Daar's genade, ek smaar die skrifvers wat sê, sy genade is vir ons genoeg en sy krag kom juis tot volle werking wanneer ons swak is. Dit is nou in my kop, maar ek moet nou mooi vir jou gaan kyk waar dit staan. Maar dis hierdie tipe moed wat duidelik was, of duidelik teenwoordig was in die lewe van Abigail. Nou, Abigail was Nabal se vrou, wat later koning Dawid se vrou geword het. Maar terwyl sy nou nog Nabal se vrou was, sy moes definitief die huishouding bymekaar kry en of bymekaar hou. En dit is dikwels 'n baie komplekse komplementêre rol in die huis vir 'n vrou, om die huishouding aan mekaar te hou, nee. So sy het gewerk en sy het hard gewerk om ewewig in die huishouding te behou, en sy is gelukkig, want sy daarin geslaag, maar natuurlik, soos elke vrou, is ons selde tevrede, of dit voel dikwels vir ons, dat dit ons taak nie eintlik afgehandel is nie, nee? Voel jy soms so, as vrou, dat jy kan sien hoe jy as mama optree, as vrou optree, en jy doen hierdie en jy doen daai, en jy hou alles by mekaar, maar dit voel altyd vir jou asof jy nie goed genoeg is nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy is goed genoeg, in Christus Jesus is ons goed genoeg. Nou, Abigail se moed, wilskrag en geloof in God het tot baie genade in haar lewe gelei. Dis veral ontwikkel tydens haar huwelik met die arrogante en onbeskofte Nabal. Hoe weet ons hy was arrogant en onbeskof? Wel, in 1 Samuel 25 vers 17 lees ons, sy diensknegte het van hom gesê, hy is te veel van 'n skobbejak dat 'n mens met hom kan praat. Sy gedrag het op 'n paar kere amper sy eie huishouding vernietig weens sy onbeskofte optrede teenoor Dawid, spesifiek nog voordat Dawid ewen koning geword het.
David wat op Nabal se grond kamp opgeslaan het en hom gehelp het om sy skaapwagters en skape te beskerm, het hom nou vir kos vir sy manne gevra. Nou moet julle gegaan het hierdie prentjie sien, hè? Nou kom David, hy help vir Nabal, hy help hom om kamp op te slaan, hy help om sy skaapwagters te beskerm, sy skape te beskerm, en toe hy nou net vir Nabal vra, hoor jy so, ach, kan jy dalk net asseblief vir ons en die manne wat nou so hard gewerk het, ach, kan ons net een ou ietsie kry om te eet? En Nabal het geweier om sy hulp te erken, om David se hulp te erken. Inteendeel, hy het hom beledig en van hom gesê, daar's deesdae baie slawe wat wegloop van hulle eie eienaars af. Dit kry ons in 1 Samuel 25 vers 10. So ten spyte van sy groot rykdom het Nabal geweier om enigiets aan David te gee. Nou hier sien ons ook dan 'n hartpostuur van selfsugtigheid, van geldgierigheid of van gierigheid. En dit is eintlik te sleg om dit te sien. Maar David se reaksie was net so arrogant en oorhaastig as die van Nabal. Ongelukkig het hy woedend geraak en sy woedende reaksie op Nabal se belediging was een van vergelding. Okay, so David het besluit, okay, goed, as jy dan nou nie ons hulp eers wil erken nie en so dan wil wees, toe het hy 400 gewapende mans, dus nou David het 400 gewapende mans by mekaar gekry en uitgetrek op Nabal. Okay, so hy het gesê, kyk, luister, hierdie mannetjie is nou baie arrogant, ons gaan nou vir hom wys. Wat kan hier so gebeur? So David het 400 gewapende mans by mekaar gekry en gesê, kom, ons gaan nou op Nabal en al die mans in sy huishouding gaan en ons gaan nou gaan om hulle te gaan doodmaak. Nou, David het baie impulsief hierso opgetree, hy het nie eers gedink oor die implikasies nie. Hy het net opgetree as gevolg van hierdie belediging en hy was met die hele huishouding vermoor. Nou, die diensknegte hardloop toe na Abigail toe en vertel vir haar wat haar man gedoen het en wat David se reaksie nou is. En in 1 Samuel 25 vers 15 lees ons, solank ons saam met hulle in die veld rondgetrek het, is ons nie kwaad aangedoen nie en het ons niks vermis nie. Sy het vinnig toe met begrip en wysheid gereageer en haar Godgegewe gawes gebruik om die situasie te red. Ek wil ook net gegee vir jou konteks gee, so onthou nou, in daardie tyd was dit, die vrouens was gesien om in die huishouding alles reg te kry, baie neergekyk op, nee, so dis waarom het so ongelooflik is, dat Maria die eerste een was, wat vir Jesus gesien het, en dat sy, as vrou, kon gaan vertel het, dat hy opgestaan het, nee, so merkwaardig, so hier kom Abigail, en sy sê, dit maak nou nie saak, of ek 'n vrou is nie, die Here het vir my Godgegewe gawes gegee, so weer eens vrou wil ek vir jou sê, jy is goed genoeg, in Christus is jy goed genoeg. So sy gebruik toe Godgegewe gawes om die situasie te red. Sy het niks van man gesê nie, maar het gou en ruimhartig 'n heerlike feestmaal vir David en sy manskappe voorberei. Want nou, David het gevra van 'n bal vir ietsie om te eet vir hom en sy manne en hierso, jy weet, hier al die dinge het nou moes nou begin gebeur, omdat Nabal nie gesê het. Maar sy het gesê, sy gaan vinnige feestmaal voorberei en sy gaan dan op haar donkie ry en David en sy manne ontmoet, voordat hulle nou kom om al hierdie destruction te doen. En ons lees in 1 Samuel 25 vers 24, sy het diep gebuig voor David en gesê, verskoon tog die onreg, meneer. Mag ek vertroulik met u praat? Luister tog na my woorde. Nou jy kan net jouself indink watter indruk haar nederigheid op hom gemaak het. En hy het al geantwoord, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet. Sjo. Daarna het David die goed wat sy gebring het aanvaar en vir gesê, wees gerus en gaan maar huis toe. Kyk, ek het jou versoek gehoor en ek staan dit toe. Sy het obviously hom gesmeek om nie bloed te giet nie. Jy sien, Godse genade en insig het Abigail in staat gestel om die gespanne situasie met nederigheid te ontlont. Kyk hoe mooi is dit. Godse genade en insig. En ek denk bijvoorbeeld aan Esther, wat ook so die Here se genade ervaar het, toe sy met die koning moes gaan praat het. Ek meen, sy kon nie eintlik eers, she couldn't even walk into his courts without the risk of being killed. En die Here se genade was op Esther. Nie sien ons die Here se genade
en insig, die wysheid het wat hy vir gegee het om te sê, gaan dan en vat hierdie kos en gaan gesels met Dawid en herinner hom aan wie hy is in my. And the key thing here is humility. Humility. En ons vers wat ons gelees het was Spreuke 31 vrou, maar as jy Spreuke gaan lees, dan sal jy weet, Spreuke is alles oor wysheid en wysheid gaan gepaard met nederigheid. Jy sien, haar nederige woorde het Dawid laat afsien van sy sending om Nabal en sy huishouding te verwoes en Dawid opnuut laat besef dat God het hom geroep en dat sy plig is eintlik om God te eer en hierdie wat hy nou wil doen, gaan nie vir God 'n goeie aroma wees nie, het gaan hom nie eer nie. Ek wil afsluit met die woorde van Paulus in Filippense 4 vers 5 tot 6. Hy moedig die Filippynse kerk aan, maar is ook 'n aanmoediging vir ons. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Here, ons kom vanoggend na U toe en ons sê vir U dankie. Ons kom met danksegging, Here. Ons weet, we know that an attitude of gratitude is such a beautiful aroma to You. Here, ons wil ons hartpostuur kom instel op dankbaarheid en op U genade, Here. Ons wil ons hartpostuur kom instel, Here, om nederig te wees, Here. Because You say You oppose the proud, but You lift up the humble. We want to be humble in Your presence, Lord. We want to humble ourselves. En Here, ons weet, Here, soos wat ons ook in Filippense 2 lees, Here, dat het U gekom het, Here, en You were fully God, but You came to be fully man. You humbled Yourself. Here, ons wil inskikkelijk wees teenoor alle mense, Here. Ons wil kan op die regte manier reageer, Here, selfs en vooral wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, Here. Wil ons kan reg optree. Wil ons dadelik na U toe hardloop, Here, en dat U genade ons omvou, Here, en dat U ons kom lei, Here, om te weet, Heilige Gees, dat U ons kom lei om te weet wat om te doen, wat om te sê, hoe om op te tree. Here, dat ons oor niks besorg sal wees nie, veral in moeilike tye, Here, want ons weet U voorsien vir ons, Here. En Here, ons wil al ons begeertes met gebed en smeking aan U bekend maak, maar ook met danksegging. Ons sê vir U dankie, Here. Dankie vir hierdie nuwe môre, dankie vir hierdie nuwe week, Here. Dankie vir dat ons kan weet dat ons kan altyd na U toe kom, Here, en dat U ons nooit verlaat en ons nooit in die steek laat nie. Dankie, Here, dat ons ook soos Abigail U genade kan ervaar, Here, dat ons ook die man en die vrou kan wees wie ons geroep het om te wees, Here. Miskien kan U ons ook gebruik, Here, nie miskien nie. Ons weet dat U ons ook kan gebruik en ons kom maak onsself nederig voor U, Here, dat ons 'n instrument in die hande kan wees, Here, om ook ander te kan herinner wie hulle is in U, Here. En wat U hulle geroep het om te doen. Dankie, Here, vir U genade. Dankie vir U krag. Dankie vir U liefde. En ons bid dit alles in die pragtige naam en karakter en autoriteit van Jesus Christus. Amen. Amen en amen. Ek hoop pragtig dat hierdie storie van Abigail jou aanmoedig en onthou dat jy is goed genoeg in hom en dat jy kan enige tyd na hom toe kom. Hier's Donnie Botha met Bless the Lord. Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great. This is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6.

0: it's Planet Shakers with that encouragement, Church Arise. Before that, Matt Redman with Our God. Ja, is ingeskakel op die Sunday Morning Breakfast Run. Dis Marika Roo wat instaan vir Mornay en ek kuier lekker saam met jou. So gepraat van Mornay, hy het 'n fantastiese onderhoud gehad met Zani en sy het 'n nuwe snit genaamd Sing. Ek gaan 'n bietjie later vir jou speel, maar vir nou gaan ek vir jou hulle onderhoud speel. So geniet dit saam met my.
1: Goeiemôre. U is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast aan met my Mornay Mandy. U het nou net Jani se mooi lied gehoor, Sing, en dis 'n ongelooflike lied en ek glo dat dit u inspireer en daarom het ek nou die voorreg om met Jani te mag gesels. Goeiemôre Jani, hoe gaan dit met jou?
2: Môre Mornay, dis so lekker om hier so te wees.
1: Jong, dit is great om met jou te mag gesels. Dis altyd 'n voorreg om met geestelike musikante te kan gesels, voel ek in my hart. En daarom, asseblief, gee ons 'n bietjie prentjie, wees jy as mens, as kind van die Here, kleer 'n bietjie in as jy kan, asseblief.
2: Ja, so ek is Jani, ek is oorspronklik eintlik van die Helderberg area af ook, so ek ken daai valley baie goed en ek's baie lief vir daai beautiful vibe of so. Maar tans bevind ek myself nader aan die stad, ek bly in Goodwood. Ek is getroud met 'n wonderlike man wat eintlik 'n boerseun is, so hierdie stadsmeisie het 'n boerseun getrou, maar dit is beautiful want ons vul mekaar baie mooi aan. Ja, ach, ek is iemand wat baie kleurvol is en eintlik maar van kleins af baie speels ook. Ek kyk, ek was mal oor 'n dress-up kas toe ek klein was en ek dink dis eintlik maar waar my liefde vir stories maak en karakters skep en ag net in te verbeel wêreld in verdwyn waar dit vandaan kom. En so ja, dis wat ek is en dis wie ek doen. Ek vertel stories, ek het my eie teatermaatskappy ook en
1: dit wow.
2: En skryf ek liedjies. So ja, waar ek kan myself besig hou met iets kreatief. Ek het drama geswat ook, so dit is my agtergrond. Maar ek dink ek het besef toe ek nou begin werk het as 'n vroulike kunstenaar, mens moet baie kreatief wees en baie wyd werk in die kreatiewe veld. So ek teach ook 'n bietjie drama. Ja, en dan verder, wat kan ek nog twee ronde? Ek is baie lief vir hulle. En ja, ek is net baie happy om 'n freelance kunstenaar te wees op dit punt in my eie tyd. My tyd is my eie, so dit is my baie lekker.
1: Dis mooi. Vertel ons hoe die Here ontmoet en wat jou in hierdie lied, jy weet, ingebring het om te sing en sovoorts.
2: Ja, so ek het my hart Jesus gegee toe ek op hoërskool was in my youth. Ek het 'n amazing youth pastor gehad. My naam Amos Pietersen en hy en sy vrou is nou tans in Malta as missionaries en ek het ook die voorreg gehad om, dit was in 2023, op mission te gaan saam met hulle as 'n jong dame. En ja, dit was groot deel van my vorming, daai youth. Ek onthou ons het actually ons te youth band gehad. En ek was deel van die youth band en ek het keyboards gespeel in die youth band. En dit was so awesome vir my om soos te kan liedjies maak vir Jesus en eintlik leer net ook baie as jy nou in 'n band is, jy leer hoe druk ek akkoorde om te luister na ander musikante. So dit was amazing en dit is eintlik maar waar my journey met worship begin het, dink ek is by youth en ook, jy weet, ons youth was so amazing. Hulle het ons toegelaat om, jy weet, te dans en te sing en bietjie crazy te gaan as ons lofsang en ek dink dit iets wat self nou nog by my is. So ek is die eerste persoon wat gaan voor dans in die kerk. Ek sien skaam nie.
1: Ja. Mooi man. Prys die Here daarvoor. Ja, ek het ook in die jeug, ja, die jeug het ek definitief ook geleer musiek maak. Ek het net ek's met die gitaar en jy's nou met die ek noem met die blokkies raaisel, daai klavier, klawers.
2: O, dit is mooi.
1: En wat is pragtig. Ek hou moenie 'n fout maak, ek hou baie van pianiste se musiek is pragtig. Jong, wat was jou inspirasie vir dit? Ek neem aan die Heilige Gees, maar ek bedoel, wat het jou na hierdie liedjie toe getrek om dit so te skryf soos wat jy het geskryf het?
2: Ja, so ek skryf eintlik nou vanaf ek geswat het, het ek al begin liedjies skryf, maar ek dink dat dit soort van nou meer ernstiger en bietjie meer intentioneel begin raak nou aan die begin van hierdie jaar. Waar ek regtig, ja, waar ek eintlik net daai spasie vir myself geskep het om 'n bietjie meer te speel en voor my klavier te sit. En die inspirasie agter hierdie lied het ontstaan uit 'n persoonlike seisoen van my, waar ek verander het van werk. So ek het gegaan van 'n redelike permanente werk aan die einde van die jaar en ek het besluit ek gaan dit los. En ek het al ding gedoen wat mense sê jy nie moet doen nie en ek het my werk gelos sonder dat ek eintlik 'n ander oplossing gehad het. Want ek het net gevoel die Here sê vir my ek moet rustiger, ek moet stadiger. En ek het eintlik besef ek is 'n bietjie uitgebrand aan die einde van laas jaar. En ek dink toe was hierdie jaar vir my eintlik soos 'n skoon bladsy amper. Maar het is ook, dat is iets terrifying in dit, want jy weet nie eindelijk wat is volgende en wat die Here wil hee, jy moet doen nie, maar jy weet nie, jy moet getrouwd blij. En so, iets wat aan my opgekom het, toe ek dit geskryf het, vir die ervaring van die Here vertrouw, maar nie rarig weet wat is volgende nie, is toe ek en my man nog geswat het, toe was ons nog nie getrouwd nie, het ons gaan stap in die berge, en toe is het so vreselike mistige dag hier in die Kaap, en ons stap daar oor Duivels Piek, maar ons kan nie, die piek kan jy nie eintlik sien nie, so jy kan nie sien hoe hoog jy nog het om te gaan nie. En dit was vir my absoluut vreesaanjaend geweest, en daai idee van of in die mistigheid in beweeg is iets wat ek rarig gevoel het, aan die begin van die jaar, maar, ten spuite van dit, het ek net geweet, die Here is by my, en ek het geweet dat hy is die rede dat ek kan sing, hy is die rede dat ek kan opstaan elke dag, en ek kan my oë slaan naar die berg, en ek kan weet waar my hulp vandaan kom. En so ja, dit was eintlik maar uit die plek van worsteling, maar ook uit die plek van praise uit.
1: Amen, dit klink inspirerend, die mistigheid ek ken vir hom, joh, dit kan wel lekker mistig raak om die berge. Hoe bedien jy deesdae, as ek nou kan sê, geestelik, in die sin van, is jy deel van 'n gemeente waar jy, of gaan jy rond, wanneer jy jou geestelike muziek bedien of sing?
2: So ek is deel van Show for Cape Town, en dit is nou my familie vir die afgelope 8 jaar, en ek is baie dankbaar vir dit, en actually, ons het nou, in December, het ons een musical wat ons gaan doen, so met Show for Durbanville, wat die naam van die musical sê, hy is van Maria, so dit gaan of Maria nou uitgesin uitbeeld, en ek is babbevoerig dat ek vir dit kan liedjie skryf ook. So ja, ek denk as mense uitvind wat jy kan doen, dan gee hulle altijd vir jou iets kreatief om te doen. Ek meen, ek het al poppenkaste geskryf vir Kids Church en soke type goeders. Maar anders en ja, my productiemaatskapie, ek is mal met theater, dit is nou maar eenmaal my roots. So ek het een show wat ek die jaar die voorraad gehad het om te kon doen, dat die een vrou stuk is, wat ook christelike thema's het. Maar ek hou ook daarvan om so te skryf dat het vir enig iemand eindelijk relevant kan wees. So enige gehoorlid wat sit in die gehoor kan relate tot die story of hulle nou christen is of nie. So ja, ek denk, die Here wys my so al veel tyd hoe om my skills te gebruik, wat ek het, wat ek geswat het, en om dit vir sy glory te gebruik in kreatieve maniere. Dis so bietjie wat ek nou mee bezig is.
1: Nee, dis goed, ja, jy het mooi geantwoord. Ek denk dat is een reg en een verkeerde antwoord daarop nie. Ek denk, het is interessant om te hoor, jy weet, het is altijd goed om te hoor, jy het huis, familie in Christus, waar jy deel van is. Dis vir my altijd een riem onder die hart. Zani, kan jy vir my dalk meer vertel ook oor wat jy graag wil hê, veral met hierdie lied wat jy nou so mooi gesê het, sing, wat jy was in hierdie omstandighede, jy weet, dit is eintlik 'n roepe na God, jy weet, ek vertrou u, ek help u. Wil jy daar dieselfde tipe gevoel hê met die luisteraars van die lied kry, wanneer jy dan na luister, wat jy graag dan wil hê, hulle moet daar uitput as kind van God?
2: Ek het nog ons een bietjie gesikkel met vers 3 en 4 van hierdie lied, toe ek het begin skryf het. Ek denk het is een bietjie van een challenge wat ek het oor die algemeen. Ek is baie goed om goeders te begin, maar nou challenge die Here vir my om liedjies klaar te maak, which is amazing, maar ek leer baie uit het uit. En in die derde en die vierde vers, wat die vraag wat ek al vir myself gevra het is, hoekom is ek so unapologetically happy te midde van wat die wêreld sal sien as moeilike omstandighede, en hoekom is dit so dikwels ons stans as Christene dat ons kan lofsang te midde van moeilike omstandighede? En ek het besef dat dit is as gevolg van Jesus, ons hoop kom van Jesus af, en hy in die genade wat die Here vir ons het, maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is, maak nie saak hoeveel foute jy of hoe mismoedig jy dalk raak te midde van die omstandighede nie. En so ja, die daai vers wat praat van hoe wyd is die genade hier, en dit is al julle vers van hy het ons sondes verwyder, so vers die ooste van die weste, en die feit dat hy ook vir ons behoue hou in die middel van hierdie mistigheid. dat ons nie dat ons nie sal seer kry te midde van dit nie. Hy sal ons behou hou. Ek dink dit is my ongelooflik mooi om dit te ontdek terwyl ek geskryf het. En so ek hoop regtig die luisteraars vind daai troosting in Jesus en hoe hy ons vashou en hoe hy ons met sy genade omhels te midde van mistige omstandighede.
1: Wel, amen. Ek hou van dit. Ek dink soveel meer mense moet dit hoor wat jy gesê het. Want ek dink dis Jesus is ons rots. Dis wat enigste een wat ons kan vashou. Hy is die stand, jy weet, die standvastigheid in ons lewe en nie weelde of geld of werk of niks nie. So ek hoor net hoe mooi jy dit sê. So ek stem net saam. Ek wil net sê ek stem mooi saam daar met jou.
2: Ja, nee, hy is die enigste rede hoekom ek ook nog vandag okay is.
1: Ja, amen.
2: As ek kunstenaar is ek mal oor emosies en as al moeilike goed in my lewe gebeur, kan ek baie diep voel. Maar saam met dit weet ek, Jesus is altyd by my en hy hou my uit daai moeilike omstandighede uit en ek sou nie hier gewees as dit nie vir hom was nie.
1: Oh man, ek klink nou net of ek nie jou beaamdeel dit, maar dis hoe ek voel. kan jy so'n bykie vir ons advertentie gee, asjeblief, Zani? Geef ons bykie, waar kan die mense van jou muziek, ek weet is op YouTube, denk ek, maar waar kan hulle oorals jou muziek vind, as hulle graag wil kom om saam met jou te aanbid een aand, waar jy dalk besig is om op te tree, of hoe ook al, gee asjeblief advertentie.
2: Luisteraars, baie dankie dat julle na my gesprek vandag geluister het. Julle kan my liedjie gaan luister op enige muziekplatforms, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music. Julle kan net soek vir Sing en dan behoort dit op te kom. En ek hoop regtig dit bless julle. Julle kan ook my volg op social media as julle lus is. My handle is Johnny van die Baan, soos Kaikie van die Baan. So dit is my naam en dan Funny, soos die verkorting van die woord Funny Baan.
1: Mooi man, dat klink cool. Maar baie dankie, Zani, dat jy met my gesels het vandag. Ek waardeer dit verskriklik baie.
2: Baie dankie, Mornay. Lekker dag, sy.
0: Baie dankie aan Mornay en Zani vir daai prachtige onderhoud. En dit is sommer lekker Mornay se stem ook te hoor. Miskien is jy nou ingeskakel. Welkom, welkom. Jy is hier op die Sunday Morning Breakfast Run. En nee, dit is nie Mornay met jou gesels nie. Dis Marika Roo wat instaan vir Mornay. En hy het sopas, ons het sopas geluister na onderhoud wat hy gedoen het met Zani. En dit is al nuwe snit wat uit is Sing. En ek speel hom vir jou net hierna.
3: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853-3952.
4: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.
4: Here for you.

0: What an awesome song. I love it that Christian music comes in all different kinds of genres. It is Sarah Reeves with Details, and before that, Jared Anderson with Running Away. Well, I want to tell you, don't run away. Stay, because there's still lots to come. Pastor Kobus is binnekort saam met ons en hy gaan lekker saam met ons kuier. Also, don't run away. Run to Casa das Natas, looking for a little taste of Portugal. Casa das Natas is now open at Somerset Mall, and to celebrate, they've got some delicious opening specials. From the 11th to the 13th of September, grab a dozen Lisbon Classic Natas for just 175, which is normally 210 Rand, plus get your coffee and Nata fixed together for only 35 Rand. That is a quarter, a curto Americano or a cappuccino with a Lisbon Classic Nata. Casa das Natas, Somerset Mall. Go taste Portugal. Terms and conditions apply. Wel, bly ingeskakel. Soos ek sê, Pastoor Kobus is amper hier by ons. Dit is nou natuurlik Pastoor Kobus Brouwers en hy is van Jubilee Life en hy gaan 'n bietjie met ons kom gesels. Ons het ook nog lekker musiek op pad en natuurlik, om ons vierendery te begin het, was Zani met haar single Sing en Marnay het bietjie met haar gesels. So dit was die onderhoud wat ons voor dit gespeel het. Wat 'n pragtige liedjie. Zani, baie baie dankie dat jy dit met ons gekom deel het en dankie dat ons dit saam met jou kan deel en wat 'n wonderlike story agter dit ook om te weet ons kan sing. Ons kan sing, hy is saam met ons en hy laat daai miswolke verdwyn. Dis juist ons vers van die dag, dis Filippense 4 vers 7 wat sê en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Weet dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal jou hart en jou sinne bewaar in Christus Jesus.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Here for you every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Nadine Blom met Ek kyk op na die berge. Ek moet vir jou sê, dit is die mooiste nee, om in hierdie gedeelte van die wêreld te bly, waar ons soveel berge het, en elke keer as ek kyk na die berge, dan denk ek aan Psalm 121, wat sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Voor Nadine was dit Worship Awake met This Is Who You Are, en dit het natuurlijk ons laaste uur van die breakfast run afgeskop. Kan jy dit geloof, ons in die laaste uur. Dit is so lekker om saam met jou te kuier. Ek het 'n paar boodskapies ingekry wat gevra het oor die versie van die dag. Dis Filippense 4 vers 7 en dit is Paulus wat aan die Filippense kerk skryf en hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis my gebed vir jou vanoggend, dat jy regtig die Here se vrede sal kom ervaar, wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n vrede wat ons nie kan verduidelik nie, nee. Dit is 'n vrede wat die wêreld nooit vir ons sal kan gee nie. Dis 'n vrede wat ons het, nie omdat alles reg is om ons nie, dit is not even because of circumstances, but even in the midst of chaos, we can have God's peace, because peace is a fruit of the Spirit. It is His Spirit within us. So dit is my gebed vir jou, is net sy absolute amazing vrede. He is the Prince of Peace. So may you just have that in your life. Ek sien Pastoor Kobus het nou net hier so ingestap en ek gaan vir ons vinnige liedjie opsit. Yes, we are messengers with point to you, en gaan ons lekker saam met Pastoor Kobus gesels.
1: This is Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: Oh, how wonderful. The Gator Vocal Band with When He Blessed My Soul. My soul feels so blessed right now because it's just wonderful how the Holy Spirit works. Ek meen, pastoor, ek het net gesê, I'm blessed and highly favored. En toe vragies, is dit nou die thema van vandagse boodskap by yes, in Parro.
1: Yeah.
0: Dis my so wonderlik hoe die Heilige Gees werk. Ek gaan dit oorgee aan pastoor Kobus Brouwers om vir ons 'n boodskap te gee.
1: Baie dankie liewe vriende, soos jy weet vir die laaste klompie weke het ek spesifiek saam met jy gepraat rondom guns. En natuurlik vanoggend is die groot afsluiting by se tak en perl wat ek gaan praat oor die feit dat jy is highly favored en presies wat dit alles behels. Ons begin rondom guns en ek het vir genoem engel kom en die engel sê dat glory to God in the highest and peace to those on whom his favor rest. En ons het vir mekaar gesê dat ons glo dat die guns van die Here rus op ek en u se lewe. Mag jy dit vandag weet, mag jy dit vandag ervaar, dat die guns van die Here rus op u lewe, u familie, u besigheid, u bediening se lewe. Ons het gepraat oor Elisabeth, wat nie kon voortbring nie. En hoe die Here vir bonatuurlik aangeraak het en hoe sy uitroep en sê dat in these days God has shown me his favor. Ek het vir genoem dat ons gaan beweeg in 'n tyd waar ons die absolute guns van die Here gaan sien. Dit gaan nie iets is waar ons net praat nie of debatteer nie, maar ons gaan die guns van die Here sien. Elisabeth sê in hierdie dag het God sy guns aan my bewys. My gebed vir u in hierdie seisoen is, mag jy die guns van God sien, mag jy dit ervaar, mag jy dit beleef. Paulus skryf in die boek van Korinte en hy sê, die Here sê, in die tyd van my guns het ek jou geantwoord. Hy sê, nou is die tyd van guns. Want die guns deurbreek, nee, begin God gebedes te beantwoord. En hy sê, in die tyd van my guns het ek jou geantwoord. En nou sê die Here dat nou is die tyd van guns. Die woordjie nou praat van sonder enige vertraging, sonder enige delay. En ons het begin te verklaar en vir mekaar gesê dat nou is die tyd van God se guns. Die psalmis kom en hy sê, Arise, O God, over Zion, for the right time, the perfect time, the opportune time to favor Zion has come. Ek is ten volle oortuig, liewe luisteraar, ons stap absoluut in 'n tyd van guns. Een van die verhale rondom guns wat altyd my blessing is, is die storie van David en Mephibosheth. David kom en David vra, is daar enige iemand oor in die huis van Saul wat ek guns kan bewys ter wille van Jonathan? Is daar enige iemand oor in die huis van Saul wat ek guns kan bewys ter wille van Jonathan? Ziba kom en Ziba sê koning, dat sy seun, sy naam is Mephibosheth, hy sit in Lodibar, maar hy is lam, hy is krepel in beide sy voete. Die naam Ziba beteken hy wat geplant is. Wanneer die guns van die Here na u toe kom, gaan God mense in die lewe stuur en mense in die lewe plant wat u gaan connect met die koningse paleis en wat jy gaan connect met die guns van die Here. Mephibosheth sit in Lodibar, maar hy weet nie eens as 'n man met die naam van Ziba wat namens hom praat en namens hom onderhandel nie. Ziba sê, daar is 'n seun, sy naam is Mephibosheth en hy sit in Lodibar. Ziba nou praat namens Mephibosheth. Ek bid vanoggend dat hierdie guns u sal begin te tref in die naam van die Here. Dat die Here Zibas in die lewe sal oprig, mense wat geplant is vir 'n spesifieke seisoen en 'n spesifieke rede in die lewe om u te connect met die koning en met die paleis. Hulle sê vir David, hy is 'n Lodibar. Die eerste ding wat die guns van die Here doen, it located Mephibosheth. May the favor of God locate you today in Jesus' name. Irrespective waar jy mag bly, irrespective waar jy mag wees in die lewe, in die geestelike, in die natuurlike. My prayer today is, may the favor of God locate you today in the name of the Lord Jesus Christ. Mag die guns van die Here u vind in Jesus se magtige naam. En die guns van die Here vind vir Mephibosheth in 'n plek by die naam van Lodibar, wat praat van plek van droogte, plek van geen communicatie, plek van geen sien. En hulle sê vir die koning, die man met die kapasiteit en die vermoe en die ability, om sê, hulle sê koning, hy sit in Lodibar, and the favor of God, located Mephibosheth. I speak prophetically this morning. May the favor of God locate you this morning in Jesus' name. Right there where you are, right now, wherever you mag wees, whatever position, whatever condition, may the favor of God locate you. Die tweede ding wat die guns van die Here doen, wherever die guns van God jou vind neem, dit laat jou nooit op dieselfde plek neem. And they brought Mephibosheth out of Lodibar, in die plek van droogte. Die tweede ding wat God se guns doen, not only will it locate you, but it will relocate you. Dit laat jou posisie verander. And it literally relocated Mephibosheth out of Lodibar. Mag die guns van die Here iemand vanoggend relocate? Mag die guns van God jou bring uit 'n plek van siekte na 'n plek van genesing. Mag die guns van God jou bring na 'n plek weet wat jy unemployed is vir jare na 'n plek van employment. May the favor of God relocate you this morning. You see, whenever guns instap, het guns die vermoe om mense te skuif en mense te relocate. Dit is my gebed vir vandag. Die guns van die Here het die vermoe he, om jou status te kan verander. Vir een oomblik sit en lood die barbel kom, wat gaat ek eet, wat gaat ek drink? En die volgende oomblik relocate die guns van die Here hom. I speak this morning. May the favor of God relocate you right now in Jesus' name. May there be a shift in your life in Jesus' name. May we move from a place from struggle to a place of more than enough. May we move from a place of sickness and infirmity to a place of absolute healing. May the favor of God relocate you today in Jesus' mighty name. Maar weet jy wat, dit is nie al nie. Nou kom Mephibosheth, hy is gerelocate uit Lodibar, uit plek van droogtheid. En dis een matter of fact, nee. Iemand stap vanochtend uit een plek van droogtheid, uit een plek van depressie, uit een plek van spanning, uit een plek van... Iemand stap vanochtend uit die plek uit. There's a relocation happening because of even, luister maar, die is my die mooiste. Nou is hy gelocate, hy is gerelocate en raai wat, nou sit hy voor die koning. En hy kom in die koning se teenwoordigheid. En die koning sê, weet jy wat, Mephibosheth, al jou opa's grond gaan ek vir jou teruggee. En hy sê vir Ziba, jou 19 seuns gaat nou sy werkers word. En 'n man wat 'n dag tevore, weet jy nie, gesit in 'n plek van droogte, word oor nag 'n besigheidseienaar. Jy kan dit op lees. En Ziba se seuns het toe vir Mephibosheth gewerk. Favor will locate you, then relocate you, but finally favor will elevate you. May the favor of God elevate you today in Jesus' name. May the favor of God take you places you've never been before in your life. I speak it now in Jesus' name. Elevation is coming. En die Bybel sê, Mephibosheth het altyd deur aan die koning se tafel gesit. Nou is dit nie absolute elevation nie. May the favor of God locate you. May it relocate you. And friends, may it elevate you. God bless you. Volgende week, selfe plek, selfe tyd.
0: Sjoe, baie dankie Pastor Kobus en dankie ook vir jou wat jy gesê het, glory be to God, baie dankie Pastor, laat die Here jou goed seën, hallelujah, praise his name, his name is Jesus, yes, he is the name above all names and his favor is upon us, dankie Pastor Kobus, ons, dit is een baie sterk woord, bless jou, mag dit een geseënde dag weer starten met al jou travels vir vandag, en dankie dat jy weer eens hier so by ons kom kuier het.
2: Since 1986, Helderberg Hospice has cared for thousands of members of the Helderberg community who face a life-threatening illness. Specialized medical expertise, palliative care, and holistic care is provided to patients and their families. Please help Hospice to sustain our special kind of care. Make a donation, leave a gift in your will, join Club 1000, and support our charity shops and fundraising events. Like us on Facebook, visit helderberghospice.org.za or call 021 852 4608 for any advice, information, or to be part of our special care.
3: Helderberg FM 93.6.

0: Ronel Erasmus met One Day at a Time. Net voor het Karindi met Beweeg in My en hierdie drenerij het ons afgeskop met Corey Asbury, So Reckless Love. Dit was nou absolute voorreg om saam met Pastor Kobus te kuier en wat een woord, dit is regtig net vir my. Ek en hy het so lekker gesels oor hoe amazing die Heilige Gees werk. Ek meen, hy het my gevra gaan het en ek het gesê, goed dankie. En hy wou begin praat het en ek het toen net gevoel, ek moet vir hom sê, ek sê altyd, blessed and highly favored. En dit is toe verragies sy woord vir die dag. En wat een wonderlijke woord. His favor will locate you, relocate you and elevate you. Mag jy dit onthou vandag? Ons het so lekker gesels oor vrede, Godse vrede, mag die vrede wat ons verstand boven gaan, regtig egtig op ons rust. Sy vrede natuurlijk. Dis 'n vrede wat die wêreld nooit vir ons sal kan gee nie. It is a peace that can only come from the Prince of Peace and that is Jesus. Dis amper tyd vir my om jou te groet. Ek gaan nog vir jou lekker musiek gee tot en met Cleopatra inkom vir Feel Good Sundays. So bly ingeskakel. Hier is Royal Taylor met Hold Me Together.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM,
4: your community station.

En daar is Queen met We Are The Champions. Baie welkom. Jy is ingeskakel op Timeless Sundays, Helderberg FM 93.6. Ek is Mariana en kom ons begin sommer so net voor 2 vandag met jou versoekies. Hierdie enetjie is baie spesiaal aan Karen. Baie dankie dat jy elke liewe week vir my boodskap en luister na my program. Sy vra, kan sy asseblief hoor, I don't believe in if anymore, dear Roger Whittaker, geniet het.

Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Hierdie is Timeless Sundays. Ek is Mariana en ek is besig om jou versoekies te speel. Hierdie volgende eentjie is van 'n baie spesiale persoon. Hallo Bokka, hoop dit gaan goed. Kan jy asseblief vandag vir my Electric Avenue by Eddie Grant speel? En ek dink ons moet 'n Afrikaanse enetjie ingooi. Skus, ek besef ek speel bietjie te min Afrikaanse musiek. Ek sal meer begin speel. So ons gaan vir jou Soos Bloed deur Teens Jordaan ook speel. Geniet dit.

En dis Eddie Grant met Electric Avenue en na hierdie liedjie is ons sommer reg vir die week wat kom. En as jy enige twyfel het, sit nou daai liedjie aan, sit die volume op, dans saam en dan sê jy sommer reg vir enigiets wat jou kant toe kom. Die volgende enetjie, goeiedag, Delena op Grabouw. Kan jy vir my Suspicious Minds van Elvis Presley speel asseblief? Groete, lieflike dag. Ek maak so, geniet dit.

En daar is Elvis Presley met Suspicious Minds. Wat 'n lekker classic. Dis timeless, timeless Sundays. Ons volgende versoek, jy Mariana, vandag mis ek my seun Brandon baie wat in Nederland bly. Hy het gister 'n eagle gemaak en voltydens 'n golfkampioenskap. En hy kon nie wag om vir my te WhatsApp om dit met my te deel nie. Hy het ook 'n klein trofee daarvoor gekry. Baie, baie geluk. Ek dink dit is super awesome. Enige moontlikheid vir die liedjies Father and Son deur Cat Stevens. Ek dra dit op aan hom. Hy stream online. Mooi dag, Roland. Baie dankie en ja, enige plek in die wêreld kan jy vir ons stream. Dis so awesome. Baie, baie geluk. Ek dink daai is great. Hou aan golf speel, hou aan oefen en hou aan om jou pappa trots te maak.

0: And that was Cat Stevens with Father and Son. What a beautiful song. I just felt so nostalgic right now. I don't know exactly who I just missed, but it's like that song just touches deep in your heart. Thank you so much for that one. I hope you'll have a wonderful, wonderful day. Kom ons switch gaan Afrikaans toe, hierdie enetjie. Barend, baie dankie vir jou pragtige boodskappe. Sjoe, wat 'n mooi boodskap. Ek het nou almal geluister, elkeen, en gelees wat jy vir my gestuur het. Hy stuur sommer boere rate vir my om gesond te wees en stuur vir my aan hoe amazing die classics hom laat dink aan dinge wat hy skoon vergeet het en hoe belangrik dit is om na die Sunday classics te luister. So baie baie dankie daai enetjie. Hy vra, kan ek vir hom speel Anki Badger with Where Were You Last Night? So net hierna is dit, en hy sê ook, ons allemaal voel soos familie hier in die Helderberg. So baie, baie dankie, maar maak nie saak waar jy in die wereld is nie. Ek het 'n paar mense wat stream vandag van Nederland, van oorsee, so dis baie awesome. Ons is een groot familie en moet nooit alleen voel. As jy alleen voel, sit die radio aan en sing 'n bietjie saam. So net hierna, Where Were You Last Night?
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.

En daai is the McCoys met Hang On Sloopy. En nou verstaan ek hoekom Elsa daai liedjie love, want daai sure, daai drums is amazing en ons is nou sommer weer reg vir die week na daai liedjie. Die volgende versoekie, hierdie enetjie gaan vir Ben. Ek weet jou van Bryan Adams met Summer of 69. Ek gaan hom vir jou speel. En ek vind sy baie jammer vir al die hartseer wat jy gehad het hierdie week. Hy moes sy beste maatjie, sy hoentjie, na 13 jaar baie gesê het voor. So, my gevoelens en is by jou en ek hoop dat jy kan troos vind in musiek, maar ek weet ons niks wat dit sal beter laat voel nie, maar dalk net 'n klein bietjie beter. Geniet hierdie enetjie met Summer of 69.

end is 500 miles van The Proclaimers. Baie dankie Elsa Junior vir daai enetjie. Julle het sulke amazing smaak en 'n awesome familie. En so ek dink laas week was die eerste keer wat kleindogter Nicole al die pad van Nederland vir my boodskap en hoe oulik sy sê sy kuier saam met haar tannie en haar ouma. Ek dink nie hulle is in dieselfde land nie, maar hulle kuier saam want dit is presies hoe radio vir jou connect. En ek dink sy mis Suid-Afrika want sy soek 'n bietjie Afrikaanse musiek. En ek het nou teens gespeel, maar ek dink is nou tyd kom ons los jou gaga met hierdie enetjie voordat ek baie sê, maar sy mis julle en sy stuur baie liefde en baie dankie vir die inskakel. Bietjie van my deur Tiaans Teens Jordaan.

0: Maurits? Maurits?
1: Nicoline?
0: Ach, dis ek, joh.
1: Wat maak jy hier? Wanneer het jy gekom? Kom in. Ek kan nie geloof jy is terug nie. Jy het niks gesê nie.
0: Ek wil jou kom verras hê.
1: Wat jy het.
0: Die vlug was vertraag ure lank met al die reën en die storms en toe land ons in die donker op George en toe moet ek nog terugry en daar's padversperrings. Maurits. Ek het die reën gebring.
1: Baie meer as die reën.
0: Ek wou net gou vir jou kom hallo sê.
1: Ek sal jou nie laat gaan nie. Nie weer nie.
0: Dis teen die reëls. Reël nummer 12. Geen vrouwens in manse kamers nie, behalwe as het vooraf die bestuur uitgeklaar is.
1: Ach, ding, ou vrou snork al lang.
0: Sy gaan dan nou in die gang wees en kom kyk. Sy sien en hoor en ruik alles. Wat maak ons as sy klop?
1: Ek sal nie oopmaak nie.
0: Ek het na jou verlang.
1: Ek ook.
0: Verskrikkelijk.
1: Ja.
0: Op een skaal van 10.
1: Die naald is in die rooi.
0: Op die rechterskaal.
1: Seismies.
0: Waarmee is jy besig?
1: Vra jy nog steeds so baie vraag. Ek is nou besig met jou.
0: As jy nie gaan antwoord nie, sal ek dit maar met Google.
1: Ek sal vir jou die webblad gee.
0: Is dit weer een wrak?
1: Ja, dit is. En is fascinerend. Nee, dit is my beurt om te vraag. Hoe het gegaan in Johannesburg?
0: Die soektocht na my ouers het begin, my biologiese ouers.
1: En wat sê die kantoor?
0: Hulle het nou opdrag om die proses te begin. Die kantoor wat destijds my aanneming gereël het. Ek moes 'n brief vir hulle gee dat ek my ouers wil sien en hoekom. So, dis nou amptelik.
1: Dis goed.
0: Ja, dit was nogal moeilik om die brief te skryf. My ma het my gehelp om vir my ma en pa te skryf.
1: Hoe is dit begin?
0: Dit is... Hulle sal dit nou vir my ouers gee en dan moet hulle weer 'n brief vir die kantoor skryf om te sê of hulle my wil sien. Dis nou as hulle my ouers kan opspoor.
1: Wat sê hulle rekords?
0: Dit was 25 jaar gelede. Die inligting is oud. Maar hulle gaan werk met wat hulle het en sien hoe ver hulle kan kom. Hulle sal my en my ouers, my aanneem ouers, op hoogte hou.
1: So, hoe lang skat jy gaan hulle vat?
0: Weke of maande. Party gevalle los hulle vinnig op en ander nie. Maar eers is ek terug.
1: Oh. Ek is so bly.
0: Ek ook. Daar's nou niks wat ek daar kan doen nie. Ek moet in elk geval terug skool toe, my klas wag vir my. En dokter.
1: O ja, wat sê hy? Hoe siek is jy?
0: Hy wil eers my ouers se rekord sê. Dit sal hom help. Hy praat van 'n oorerflike siekte.
1: Soos wat?
0: Hy wil goed uitskakel, soos kolonkanker.
1: En as hulle nie jou ouers kan opspoor nie?
0: Dan begin hy toetse doen. Lang en duur toetse. Maurits, ek wil nie daaroor praat nie. Nie nou nie.
1: Ja, ek ook nie.
0: Dis laat. Ek moet gaan.
1: Bly, nog 'n rukkie.
0: En as ek morgenoggend verslaap?
1: Toe maar, dan Betta se haan sal jou wakker maak. Hy sal sorg dat jy opstaan. Soos donker nag.
0: Is dit die webblad waarvan jy gepraat het? Die een hier op jou laptop?
1: Ja, sy het. Die USS Harder, die Amerikaanse duikboot wat onlangs opgespoor is, na 80 jaar.
0: Dis die wraak waarvan jy laas vertel het die dag toe ek weg is.
1: Ja, dit is ongelooflike nuwe foto's en inligting met die nuwe tegnologie. Ek kyk hierso. So het hy gelyk. Die USS Harder. Sy bynaam was Hit 'em Harder. So goed was sy reputasie. Dis die Amerikaanse duikboot wat die meeste vyandelike skepe gekelder het in die Tweede Wêreldoorlog. Wag, hierso. Kyk na sy stats. Hy begin vyandelike skepe jag in Junie 1943. Dan sy sesde vaart, sy laaste... Daar is hy, ja, bykie meer as 'n jaar later. Op 24 Augustus 1944, 7:30 in die oggend, skiet hy 3 torpedo's af. Na 'n vyandelike Japaneese begeleidingsskip, die CD-22. Kan jy sien?
0: Ja, dit is ongelooflike foto's.
1: Die skip word nie getref nie. Hy vier self 5 torpedo's af. Die 5de een maak kontak met die hader. Nou, 2 ander Amerikaanse duikbote is in die omgewing. Die foto's van die USS Hyke en die Heido. Die Hyke registreer die ontploffing. Hulle begin soek, maar al wat hulle kon opspoor was 'n sirkel boeie wat op die see dryf in 'n radius van 'n halwe myl. Die hader met sy kaptein Samuel David Dealey en 79 bemanning word as vermis aangegee. Hier is die foto's van hom.
0: In sy uniform. Sjoe, hy was baie aantreklik. Hy lyk soos 'n filmster.
1: 'N briljante seeman. Hulle het hom bevelvoerder gemaak van die Wolfpack. Dis hoe die 3 duikbote bekend was. Die Hyke, Heido en Harder. Hulle het in die Suidsee eilande gejag. Samuel Dealey was vreesloos. Almal het hom gevrees.
0: Dit klink soos 'n fliek.
1: Daar is baie flieks hieroor gemaak. Die Amerikaners en die Japaneese in die Tweede Wêreldoorlog.
0: Is dit hy en sy gesin hier op die foto?
1: Dit is die voorblad van die program toe die Amerikaanse president hulle vereer het na hulle dood met die hoogste toekenning in die Amerikaanse vloot vir dapperheid.
0: Samuel David Dealey. Hy staan op 'n kaai met sy vrou Edwina en sy dogtertjie in sy arm, so seker 3-4 jaar oud. Blonde haartjies.
1: Blond. Soos jy.
0: En langs hulle, 'n ouer sissie en boetie.
1: Is geneem, net voor sy laaste missie. Hy is doodverklaar na die soektog na die USS Harder gestop is. In Oktober 1944. Hy was 38.
0: Sjoe, sy dogtertjie het hom nooit geken nie.
1: Net op foto's.
0: Jy was so oud toe jou pa...
1: Ja, toe hy weg is, see toe, en hy weer teruggekom het.
0: Daar's 'n foto van julle by seeredding. Jy en jou pa by julle bootjie.
1: Dieselfde een as voor my bed.
0: Ek sien nou eers.
1: 'N Instamatic.
0: Maar dit is duidelik genoeg. Sjoe, hy was 'n groot man en jy was klein. Jy het daarom een foto.
1: Jy gaan ook dalk nog een kry, van jou pa.
0: Ja, ek sal soek, tot ek kry.
1: Dis wat Tim Taylor gesê het. Is die ou wat die Last 52 project begin het. Hy gaan soek, tot hy hulle kry. Die 52 wrakke van die vermiste Amerikaanse oorlogsduikbote.
0: Ek moet hom gaan Google. Tim Taylor.
1: Oh, hy is 'n ongelooflike ou. Kyk hier so, as hy is 'n wêreldklas duiker, navorser, entrepreneur. Noem het en hy doen het. Hy het die diepste koraalrif in die wêreld ontdek, die Pulley Ridge. Jy kan het...
0: Ga ook Google. Ek sal.
1: Innoverende nuwe tegnologie. Dis wat hy gebruik om die wrakke op te spoor.
0: Dis julle gedeelde passie. Wrakke.
1: En hiersou is die beste van alles. Tim Taylor sê, sy projek gaan oor meer as om wrakke te kry. Hy soek daai wrakke om mense weer met hulle familie te verbind. Al is hulle dood, al is dit generasies later, want om nie te weet waar jou mense is nie, wat van hulle geword het nie, is unfinished business. En Tim sê hy soek om te probeer heel maak, sodat mense afsluiting kan kry.
0: Ek dink ek begin dit verstaan. Hoekom jy...
1: Nicoline, kom hier so. Ons sal saam soek na jou pa en jou ma.
0: Dankie. Ek moet gaan.
1: Nee, nie voor ek vir jou nag gesê het nie.
2: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Die spelers is
3: Ouvrou Ria Smit,
2: Fred Anton Dekker,
4: Engela Suan Müller-Maree,
5: Willie Steven Vermaak,
6: Nicoline Isabel Seidnout,
7: Maurits Luan Jacobs,
8: Dylan Johnny Klein.
2: Strandloper is 'n produk van Marula Media.
9: Of course, there was episode 100, Strand Looper. Ek hoop jy het daai netjie geniet. Dit is 'n tipe dag vir, dit is, ek weet nie wat hot chocolate is of 'n koue sappie nie. Dit is 'n bietjie van 'n mengsel, tussen alles. I spoke about the washing earlier on and we kind of got this message and I thought it was so pertaining.
10: Gisla, hi, goeiemiddag. Ja, skies nie, ek is al die hele dag in geskakel. Ek hoor jou, van wasgoed op wasgoed af. Ek het nou 'n bietjie goed afgehaal, wat maar bietjie nat was nog ook, maar dit gaan nie verder droog raak nie, so
9: en dan,
10: dit moet nou maar binnenkom en binnen droog raak op. Maar so gereed, soos maar nog Radio Hardenberg en goeiemiddag en mooi sonig vir jou verder.
9: Baie dankie.
10: Is dit mooi as vir is van die weer.
9: Bye, donkey. It's so true, like you are running and then you put the washing up and then you do something or go, you know, leave the house and then you realize it started raining and you got to go back and go hang the washing, bring the washing back in. It was like playing Chinese checkers with the washing. But yeah, that maybe small things amuse small minds, but that really does amuse me. And it usually happens. How ironic is that you've got load after load when the weather decides, I'm not weathering today, all right? Maar dit is nog steeds baie, baie lekker week. 'N lekker dag en 'n lekker weer to do your Sunday reset in. Okay, we finally officially entered song request hour. It's gone 4:05. So this is where you get to take over the studio. You choose a song that you would like to hear through your speakers and you send that to me on WhatsApp on 021-100-6936. For a solid hour, all I need from you is the artist and the song, and if I have it, I definitely will play it for you. Starting off with the first one is Elsa Senior. The message reads, "Hi Gisela, it's a lovely day and we are anxious for your program that is always very, very good. Can I have one of the next songs, please? I chose this one. I decided we kick off song request hour with Snotkop. Say

0: keeping it local with Mendoza, one of my personal favorites there.
1: Elderberg FM 93.6.
2: Middag, Elderberg.
0: Goeiemiddag. Middag, Romans.
2: Maar ek hoor weer wat het jou afgelopen tijdje het, maar nou Tina. Mm-hmm. Ja. Maar ek denk, jy kan vir ons een beetje kyk of jy dalk vir Jakke Priester.
0: Kom ons kyk of ons hom het.
2: Jou speellijst het met die Groen Mamba. Nou,
3: sit in die donker kopie koffie in my hand.